0: ade mekodru takura de ade tiye na program ye 2 weeks program ade tiye na mti mr misamre kumase misamra misamra ah program amaye koye 2 weeks wa me kache me na masofo ne se mmi nsan kokumase ye ba ye bidru ekobu krobi ye fo takwa nsayem na asa me ya me drive na me ya dru na se me likum ti mdru na mpake ka na mse me kope liquid seed bi na manom na media to aso mi si fo ma na mti se omuye ubi tu ubi tu ubi tu ubi tu ubi tu ubi tu ye be kro nu so be bi omaduadua enuya ya wo mu boni sue de ye roba yi ye ha ye ba ye si aga bi otumri kakaka no anante otumri kakaka no anante ba mu kra polatin bag eti de ye ti se obi tu obi tu obi tu obi tu na me ka kire asofo am nom nam se ah ene be sa akoye si anen etire ne kra no ti me dane me ka ni na boys mi nu okru mo be furka ho ye ti se na ye kokire no na etire no ene de kra no
1: nipati
0: nipati
1: no ne ne zike bu
0: da bi nipati no wose konfo bi na ese onkutwe tire ne mra obani enipa ho akwa konfo na adi o
1: na se de bia mo ya na mo de a share konfo konfo konfo so so fo bi bire so mo so mo yusu
0: so fo a obetwa se tire no ode koma hwan obetwa di papas nyame nye bo nsam na adi e di so fo bia yesa o e di so fo no wafa ba wo nu ankasa no o so bo nsam o so abosom wajiji no no de ya na de na me akoda nyame am gira hoy mi ntwa tire mi nfa ni papas enkoye hwe because me nyankopon onye sane man eti akonfo na je sane man eti obi obi twa di pati obi kum ni pa bia no ode koma konfo eti sikadru sikadru sikadru no ti wode akokwa moja e de wo sase a one day odo so wo pa wo beka se oba se oba no wode oba wo pena asem wo yira ne bi kura me be kase bi kura wo yiri no be mio na na me nsa ba de wo do na open as se o ji wade e be show bu nsam ti don't enter yesu kase bi o so oyifo ne ma dis wo be wiade wo kunu asan so en no ti na yesu kristo ba se o ba no aba o wa ba no aba aba hwe de wa we first day
1: wa yira
0: mo eti bu nsam wo ye destroyer o blow one day o ba 7 months o be ji ade kase efru ho so etu opani sikadro ho ba sikadro enye de wo mti tv so ebra uba ye ye uti ss miller ye be ma 3 billion ye be you say na sa kwa bi beto mi ketia osu obi ka che so o medon ayi e frata sa wo kwoto sadie e wo ayi ye buru ba bi okwa ye 42 million
1: ya jedi
0: ye ya ma na kapre na nisika ewo no bedru kejetia asa okọ ayi takwa eno odimirika ba me ho oba me ho o chirichire mu no na tese akwa na okọ no ho no na mse wo fa akwa no mba mame me ji akwa no mba me fra akwa na akwa no su di matam ye ba keke bi tira mi o keke bi tira mi ye ba na me ya na matese God wo u na me ya ayi ya si efra no hwan hwan
1: mole memo bi edi
0: ha
1: na eskedu na na se
0: de yes kedu na
1: onu
0: wo na no ya na kwa fo se gas e kwa fo se agrada e kwa fo se den wo so di obani bon samon onu anka sabe yusu ba obeyi wase atwede obeyi mobo ti bon samon wo no wo fana de enche kwa
1: nti akonfo bebrebe gugana ha omunyere pichi se mumra wa yare amane kodana beyi bi hawo brane mo ho ban be die dru se be ya beifo bi ntimi nyawo asofo nti so mo so mo dia mo ye nyina no eye saa ne emanua gupa ho bamba nyamea wa wungo wa o ye funi o ya ya bonsunsun fam ya tosunsun ya die dia mawo enu ho abra na munyira mu boy mu kwa sori de mu a mu bo mpa ye o sura o sura jain o sura grand te o sura mpia ne ne ma vrade fa gina machi obi nsusu akobe bi wono nsusu nya bambo bi sunsun boni bi entimi.

0: wode bema wo ena bonsam betima ma obi abeye wadoye sade ebeye obi nyawo awia wo adeye bi obeye no eti meka no se ma memra ye ne asofudie mu kra asofuo bebere wo ha omadoye bi wo ha omuya obi abebi akwade ne power afre no ena kire ne se wonye sa doye obeye ma abontensofuo na nfiefuo omuho kire wo
1: come din fiefuo na zo abontensofuo amen
0: yes ɛno sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛnya wo so nkurɔfoɔ bi baa me hɔ sɛ ɔmo kuro me mɛdɔn ada a ɔmo baɛ no ɔmo ka kyerɛ m sɛ ɔmo ayi ɔmo ɔmo fam so no mefele fam so no kɛka wo ma m 3 billion ɔmo tu ka ba me fie
1: ɛne ɛmede yi bia
0: ya mefele fam so no a ɔmo ma m 3 billion ɔmo kɔyi sika no agu adeɛ mu ɛde bae bɛgura medam ɔmo baɛ no meyɛ nipa 5 yɛfrɛ sɛ nigeria ni baako south africa ni baako ana de Ghana for me no ne driver ni na o driver car ba
1: ya se o won ba ho na obi anwie yare obi ani obi a
0: na yare bi ani enu obi a eku be na me medwam eku be
1: eku e bua ni pa me ni pedi ye
0: eku e bua ni pa me ni pedi na unim o ma o mo ba ya no unim eku na o mo don no se emfiri nyame de firi bonsam a enye ma o mo tuya se se bre kro binum de o mo yere akotuya wo ware o ba na o nya wo de o wa wa no nya wo de a ofre busuem eso wo de na ba gisika hwe me ko etimu
1: se ne ne one na na edi
0: na wo ba wu wo bi kwa wo wu one na edi dia
1: se ne ma o
0: opening hwe bo nsama de wo de opa hwe opa fa wo ko wura bonsam ne mem na fa wo wuram last minute wo ba ka sa ko nya me kan edru bia so di wa ebe bonsam ne dro dia dia wo do wo twi ho
1: ti bi dia mo jiji mma me fi wo ma
0: e da me fi wo mo hwe me ko
1: sunai o
0: na me fi wo
1: yi e yi a twi ze go gara ze e na na jukro go fre me me dia ne ko ku enye beto e da e be bo mesusi ki wo da no sika ye de
0: ye de ba ma wo
1: do twu
0: yes
1: e ko ku to an ma dia me se na ma me kra wo me no kra wo kra wo ko wo do ye ni wiye ntis ka me pa na me dia wo ya na me ko ma ne why pa me brem ho ade da bi ma se suru na ko shim na kyen ko asem bi be power chiri a eh idea na me ye ni dey e ka me bo nyina e kitu e bi
0: 1005
1: e ka me bo nyina no e chira obi be from se me nkyere we kro no nko
0: me se me dia wo man ka se be bakaw
1: me dey sika wo
0: omo de from suna ba me no me te me ho ene di ko that time kra na boys ya sofo mienu bi aba me chete na me so omo tena monten twa me na me mpedefo ni nkomunwie ena me ka se omo nyi omo from suna bi ma me hwe me hwe ya mama me hu se ya ya sisi dwa e da sori ha eku obi omo symbol no no asisi dwa no me hwe ya na me ka to omo se me nyu o ye du betutu akwai omo bo countries 5 so a omo dem be ko free
1: ko ko ba ye ma me ka ama me fie because ye committee na ye hwe se 90 from na bra okay akwada nya me fie ase na mpese akwada nya me che se ase aza sika yi ya omo ba radio so ye chante nira ase ewo boa twinim eye aza tricks bi na wan hwe ya ubajie di na mse debi o ye ya tira ha ya hube bire o wasi ene obaya ba akubidi ya chile ye wama mwofi yinyo na haba kase yeno kure eye tu papano uutuni wabeng na ususu wani ni mkwa ufa asuwa yeye ya bejie di se papano uutuni ok ya ba baza mwa betrasi na ubaya na ye kwa eye evangelist wonu obo yisika e de akyere yen wo yisika obo e bibi fufuru bi e wo fidie so ha de akyere yen ko insua 104.5 fm insua 104.5 fm obo yi bibi e de akyere yen wo yisika otimi yisika otimi yi phones otimi yi perfume otimi yi watches
0: otimi twa wo yema yi wonso
1: mo nyi mm no ni mo de mo sansense na wo ba ha na mo de sansense mo tata mi no mo ntwa mo ntwa mi ye mo yi mo
0: ayi won suru
1: mo ntwa me ntia se
0: e de mpo obi ma me wa ha
1: da bi da bi da bi
0: a baba no me pese wiase ne Ghana fo nyina.